0: тунцчихэдгүй эхлээ. Дэх хүмүүч шинэг цэвэр хандаме. Катэмэл ёол л тэр хочхинглал тия тэр чинглал гэх утгаар хандуме атлетчи хоо хүстэн түнэ хоо хуана макат хүмүүс чирпур маканэнс хандуме оле бахлуте хочхинглал. Эн ла тарде де ой precisamente recordando un poquito la fecha festiva del día de ayer, con fecha 10 de mayo, se celebra el Día de las Madres, ¿verdad? Un tema bastante fuerte, bastante cuestionado también. Sin embargo, son muchos los aprendizajes que se tienen en las vivencias en el día a día. Y pues en esta oportunidad aperturamos nuestro diálogo, en donde le vamos a pedir a la compañera que nos acompañe en esta oportunidad cómo ha sido su vida como mujer, que inicialmente son muchas las cuestiones que se viven, pero más aún históricamente con los procesos que se han venido viviendo. Dejo Kalelu, o Kleakatemel Yolel, Tibersho Chuenklal, Jochuba. Rincante y Juana, Sensu o Otsix o Chuenclal o Lutune, Ambilte y Tun, Tunchet Chicbana Kay, Makatun Cuyolit Tune.
1: Ajo Chuenclal te dejo Chubach Makake, Alishukbet Chubachko. Ajo Chuenclal, ese Matarte, ten cual. Хаан я чуб ахкинли я мачи цаху випмал мачи тхапин ху апкие те 71 перо чхон те цилу накаху хун чуинклал те хун чуб ах чуште мас чуште нхунга юм гвицке айе ич порке ахке ахкхауэ кеприм ka makohawe te prim tik kiahe makiahe kimikhan ka achishkari ok nakshakshimi koshet kautal tik wakshakshi mabel khuk te koniki a tsuhu kaak nun shinkayin chiu moch te mishtinkayin te chichki hun hun hu mishtinkayin ke kiakin pero mas ku tos hunga ikchwin klal pura chush akshu chukshin oy chubako kiakish alishu kubetin kubin oy chubako machi chichi kal atet hukhib ak atet ke chmam ak atet ke pero akhtun chukka in kuh mishti ishte ху токлин ахчакшими тер ахцун ахштокуа алкото чушнате мукчуин кал айо кьяко мукиним ашшкутен шимил те ах ахо кокте чуба чуш ахцахун кал и коклтенде чуба ху касе коклтенде Ukiltente kwal, ukilak puhu kwal tiye kuchubach. Alish sinde el hushaw kapnel bachtu. Chush. Achtzintelte kwal khal mazun. Kweltent sinde chubach zu. Ukishte chubach. Tchuch. Kikishte kaktun di chubach. Хниш хо аху хун хун чушта ахшиш чакшими. Ахцун кчи гуал ма ахцун чулу гуал аху. Шилтгонде ху чуб ах чуху гуал ма катмиш гуал кочкэти витан. Э алишсанда ахчи. Ма цун чи хал ма хапин ма чуицнде чуб ахцу колте шнакц вилхалин тун вентал киолин. Пэл кшэльгеки тун en taltuang shit kachin de chuba yah pe kwal de chuba yah shi kwal de chuba a de tal ne shik shi kachit ne achtsun chi ma tsun chi khal ma khapin te khun api a shte chuba ko kilten Okiltenjo schnackzalte tumbetal tibet tumbetal chretal tweet san nins von a unten schwinche oje chubach kirche qual nchinku tenje o shimilde nim toklenjo a ju fun chuba nim ke koklen kyaqish oje chubach ko ali shukbet chubach kon kokpin machi kotal tiejin es ketlu chubach tsmaqesh pero ankna hun chushma ka hun kishkofte akshishchukshimin del porque chushna kakchwin klal ay chubach ko ay kolshnaqts bilkeh ko akhtsin pentakiolin matsin jesh tsakhal ko shiyebite tal kuy qachin kelchishpete tal kyan tal kasi chi okil tal kayit ke bash nins chkawan bisen zach dehu oy chwinklal oy chubako matsin chi te kwal hal machi kwal machi kwal mahapin de kwal tik te te lahuh mate o lahuh nimo chubach shetkai hal ate ki chubach ke shke kilwi kyun kwal e atet ke kwan shtinchi nimin ke kwa nim machinyol shi ke ke khuchu nim uchu ba nik ke shkohtu pero khni tsim ke shkoh nik shkon aktsakh tal mujaka e khali nim uchu ba no tok tsit khu kwa mas a chewen shinkai ikuk ten khu ichi.